tie fo na bibia na wo wo ese mo di asem ba ko tu atwe so sori anopa na so ko bibia sori nyankopon

0: Ebusia brana so ana sa. Ye pagye bona fe ye jemu dia ma crispio heba clinic. Na fe woni. Ni kunu kosi bua fu ya toa so. Nti ene me yiri ye be kwa no no. Ye kono ye nko sa. Ye de ebibidru emu pie bre ho. Crispio heba clinic. Ye pagye mu. Na ya toa so. Kwasi bua fu ni. Yeba sa hye bi o. Ya ka no de ye de wasi nemu mene meyre. Ani eba bidin komo. Owie ya jamanso edidi akechi ebe somo so. Ode o. Ezi eko wa na ye koro nzu de. Na ye koro na ye nkoye na ye ne oba ahima na ebe shasi na ye wuremu. Ene meyre aba. Nyanti de se de osia fa no ho. Ebrade. Yeah, fan of papa, crisp your herbal clinic. Fan what it ye be din komo edia fa yen yanum memma and ma yaria hodwa edu kruyeno. Crisp your herbal clinic. Ya tenasi na ye di nkomo na abwa ama yari ahudwa heni pano. Ye tuning in asi and so edi a free honomo. Na inyinano any say. Emema ho asem na yedidi kan na ne nyina ne se bema de imu oya se ye kai da bia se ye kan se bema de se utimi fa oba ma oba na nkasa nyat nkasa yes wono ankasa de chia wono na de misire ye meya but na misire kura ma menum ato se unti aduane nya ne de fa no wono se yes ti nkasa ne sire no agene apre bema so to me power ya abunsa de cha wankasa so bema no kura mu atim se bema na bre bema na nkasa so mti otun se yo ya wono so abre wati ase enti mesrew ye kan we nyina no se ayi wajun be bre we se na ade ne se ne tie nti wa se ya kura won fa bema da na bema won fa obada ye ka sex man na dwen bibiri na ade na de se ne tie ye ka wo nyina se bema o bema ne esi jina so yesi nyina eyo nwanwa because wo de na wu fun ye ka se yanse no ba na heda prayer o peto woni ti na utie bi because wo hano wo hano fi onse ene obra so ababa ba ko oni ni kunete wa kwa ni kunada mfo di no adan ya wo si bema no ebe da bema no de jeans bi ataade bi ne se no o so nu anga o so nu a be ma da be ma no ape no aka apprentice te se meba as madam fo kremoni bi o kon yire hu o du anod odin sabo ba no ba abae mama no na o ku di no odin sabo so assalamu alaikum anza no wuram eh o boko ko ko anza du o se de unu manu be di anod ni sabo so o dabi o bon no ba na janu ho ato nyo o be ye na anod ni sana ni sako ba de assalamu alaikum o boko ko alaikum salaam sia sani di no emu ya ma ni bi bro em enti ya kachre te ma mo nyem ma ha ma ni sa be ma de sane nyame bo be mo ese be mo be mo mu yedin na bo ma no su di mu peche moto tie mfa di mo din enwo di mo mre nu yise woni ndi di nyina ya pepepe memre ti be da na ni jaba ujire ne ni nyu chairman ujire ne nyi se di woni ni famu wa dem ho no abaye besi bra fi se me voir wi ye besi sa bre me ni ma ho ba
1: oni
0: ohun bi da. Osu ohun bi da. Nso wa nani kuna wonan.
1: Se be man da so de
0: ewu. O hwe agun. Enu a na wonim. Enu a na wonim. Enu a na wonim. Wo de tra ho asa na ye obi basa.
1: Wadanfo be wa ma
0: no. Eh na danfo kwa ma na hwe. Wa hwe ma ma no. Wa hwe ma ma na da. O ti anu kra na ene ya. Be man ti wo so mo fa na yiri nyina kra ha no se no. De ha no pa ye na da wa ma. Na danfo de no.
1: Oye na se di an ka na danfo mfa no.
0: Debi. Obi ahwe no. Obi ahwe no. Ode o net sey.
1: Ewurade adaro ma
0: o. Bibia e boko de.
1: Ewurade gusu Israel. Se wa ni tia.
0: Na mi adum. Yesu.
1: Gusu Israel.
0: Yes last week na wa mba.
1: last week
0: I'm on cramps we could feed them this is every gamco
1: so bad
0: day I said to him
1: we read you man so
0: you know you go e go e babia na beha me
1: you
0: must go to be money man so na say wa we ship tie say go juma no buy na kama na yen min koma kaka na so di room yen se bia bahasi
1: I was in for a crispy herbal clinic said the oba de adoma de fie da bia moti minimi ranking mi amedofo ma de nyina e na menene ye adwuma no menene ye adwuma na e crispy herbal clinic ai wo kuma ase anomanji fie heya opposite government school park no e ho na crispy ya so ye no ewo dwuma de ye di nyina ne se ye de di oba de ndubina ne hahama dua ni hini ene etu de sani hawa owowo ni pedua ni mu no ase kra efri ni pedua ni se be ya ni pedua no ebe de no hono na pomu de nsem betimi aye dey esisi so e ya adom ache de urade di free soro adom Dr. Chris amia mi kunu ni ekwasi bo afo aye ye adwuma
0: ye adwuma bom
1: ye adwuma bom ye bibi ya bom e de na wo hawa de na wo amane Crispy or horse says, so be PM or wha, rather be fan of so etunya, where beer, a dini pedianina, a free ni pedianim. Seni pediani near Pomodina, or the four, near we ye beer, ain't mean ye, wouldn't mean ye, ain't in a de beer me too for say, buani pediano and any pediano swinty me wow. So one wana, om wow. Wa mwani pediana, wa busu ya peni do uba tumpem defi ya dao. Wa busu ya peni, wa do uba tumpem. Because onu wa ye ready pe ubi di na tumpem. Enti sa wudi wini pediani di agra, busu ya peni di nebe tumpem. Wumpe se busu ya peni ndo uba tumpem inti na crispy o se, wa bie na hapo nato ho. Wa yari ya na ye niye hibi. Wudi ya na osa eti iti u. Fuwa nitre ya shea ya ho. Wudi diya we ninji. If it's a horse, I see a funny no more bustle, a corona to touch in Tim Frunum, a corona at all boy, no. At it, Woody dear, and I will fit. Mokoka, and one I will could jaw nine, Mr. Fuenitra, my sweet, your hearty. When you be PM, your horse and red at a power, what the cow and one, saw how nine and I bear the ebby free or ebby and I would be any diabetes. At it, watch a city, yarry and the world will see any. Ene edi munya akola 10 years kura ni wanya bi mesre se wudi wani bechre masue yo wo ba nye wabusue ni ma ye abusua ne yare no ye wo kwan aye fa so a ye treat ni ma enu firi wo ena nye wawadi die bi enu mode bi akofa abre wo no nsoso ye wo kwan aye fa so a ye treat ma ni nyina ye de efri ho e bia na wo de happy tension mu jabro so sa yare yi mi enu amabosu yi diabetes ne happy tension eta ye abusua yare a tire was in the
0: army.
1: No, I will be over a generation goes
0: over.
1: Aha, and see the battle to us, sa. Intimacy will say, Be well, Bussianuma. So I know, nay be a mere also. A Bussia be our one, a how, a Bussia be our one, a yare. Moody any and yea, him beer. Doctor Chris is a fool, and each and I share. Never had him found a swing his hour, how many a day, in fluo. It be a moody, sissy yare. It be a moody, a coco. Ebusua no nyaro wa hodo be bre na edi dipanya wo di wani tu ebusua wo di e make tu wani hwe wachi wo be hu ebusua no mo yare bi wo ho a edi munya akwala e be di unya peni e be di unya obi wo ho mo de ye twere twere e form yare e na edi munya e bi de ye kokobu e bi de e chese nyare ahodo be bre na edi ebusua nya wo busua no sa wo di wani toto a yare be ne wo ma edi munya for any fabulous and woman was any doctor, Chris Akano, a yellow creature do not so many come for any time, Masia Yaho. Never had him famous swing at the M. Wow, Masia Yahono, and young woman for me, Ariam Quani, every ye yes soon sooner, Juma, as I young woman from Eddie, and once in our PM or why ye decaya was spread to us kindly. I yes soon soon shimu, ye decash shimu who say Yarena with the abano, and one and numb. Where did ye be an aqua fire, Yarena ban? Nas a whom beat a chili. nti yeye saa hwehwe mu we wi a ne ye hu sa yare no sunsumu yare sunsumu ta akira ye hwefiri sunsumu ewura sunsumu ekubusa kwa efa so ayare ne bae se wose ye srema wane asrama because bible cry say wintimi nko ho odi mfo ofie kwasi age se wote kire na ansa nti yare bi won e beto so eye ntoma wo wura busue ne ma ewade ho hum be lead no akosre obi won ha wo kwa wo se wo ye mi se e na mensu mi ye ni se wo pata no na na kuma to ni ye ma ni e wa ye tie ni pani nyina wo be jem se si ha na hoto ayeden aba enti mesre wo yare na ye ni ehi bi dr chris se fu ani kire na so ye ho e bia na abrabo no no ma ye din wo ma ma no ma ye din pa wo ye ho se a enye ye fu ani kire ya so ye ho ne urade emfa ye sumie wo so na ye nsoso no ma no mfa ma na nkunim die enti memra enne me kasafa me mana akwasi omoda omodun so bebre prostate no emema ndodo na nko check omo prostate oh wo hu sa woda wodun so bebre na anu asase na ototo infection na duro no ononom e bia wankasa kra wonim infection type kra ayede aye wo dun so mu yare ana nam yare egumu ahudo bebre e bia egonoria syphilis chlamydia candidiasis e bia so wo mu a e ye adwuma wo sa yare akronim oh enti sa wo de wo peko tuto nuo no ma emwa enti na yare na tena wo so a enko no obi wo hono ma yo oda wo junso bebre obi so wo hono ma junso na ho ode ma no wo junso age se wo chem ansa na junso na eti ni ayeden aba obi so wo ho a wo junso abe ho se ebi akam kakra bi a na junso ne do no kwa obeya junso ne ma
0: chimachi
1: junso ne nyade emma enti mema na omutie ye na anadwi wo mo mo sa ha wo ni nyina mfo wo ani nyade enchre crispio herbal clinic sansun sansu ya ene didi ma na afi e de apeja dum na ayeden aba
0: ma
1: nso anso anso yi edidi ma wodi nso adwo nso ne ma obi dwo nso bebre obi wo ho dwo nso na emu sese no na emu ya ne yaya ya obi nso wo be dwo nso na nsu fita efi ni be ma ni mu e ba
0: obi
1: odwo nso kokko di odwo nso kokko
0: nso ya na kokko tu a edi echi
1: obi wo ho dwo nso na emu apa mie no ose aye se me be wo ntafo ma na ka kire wo se odwo nso na emu pa mie no a wo be wo ntafo ko bi sa ta papa ko fa so wo ntafo no enye se wo adwo nso emu apa mie no na na wo kire se wo be wo ntafo da bi e ba sa na e kire wo se bibi e kwa so e wo wo be mani ma emfa papa nye de emma enu nti na crispio herbal clinic dani da nyina me de me se mema ne de mo hawo ye me hawo because me your ba mi kure kwasi po afu yo ti meni wanti mi anye me hu adwuma ono anadamfo se de obi akwa ma ni kuna adamfo aye ni yi wa we no no ono anadamfo na me so me kwa ma na we me enti no me your ba yi de ma no so yesu ye hia tenka ye hia de ye hia de o ade de de de we na mo me enti me ngiye ni bia na yo how are you there am I
0: ade
1: bia ni wa de tin e de wo wi ase chance wo ho ba
0: ade
1: bia ni wa e de sin sa ade no nyankopon nim se ade na de enti na ja e ba kitu e bi no ama na na se si ade wo e ni esa ki e de wu anke be ka ma chen grama ade yi mpo
0: jina mu ta 30 minutes na de de mpo
1: e ni esa ka omu omu bi bi be kwa soro na don so
0: de de mpo na ki jina mu
1: ɛnu nti ɛna me se bɛɛ ma wo bɛɛ ma atɔfom ɛkwasi wɔn mo mo aduro nie bɛɛ ma wo bɛɛ ma n'atɔfom bɛɛ ma wo bɛɛ ma n'atɔfom koraa no woyɛ ho hyia ɛnyɛ yie no obi de atɔfom 10 years 5 years 15 years ɔmmra crispio herbal clinic ɔmmɛgye wo bi mfa nkɔsa wo deɛ bra bɛgye bi akɛkɛduro kɛkɛ na ade bɛtu mu na ade asa wasa to aso na bosome wo be wo se wasa ase eye den ebo ni tinko wasa ase ebo ni tinko ene omo nso so abe bi wo ho no na enye be ma na na emu omre ba koko nti
0: koko ha no
1: koko ha no wo wo die nie bra be ji we bi fa ko gunsuem keke na no na adi bi sa obi nso wo ho a wa se okọ private ana mo je wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wanta na wa ne ye wester na wa
0: na koko mi okiti na ye ko mi ko e washroom ho no se papa bi ba so omoja ma chichichi meje na pa die onu shade die na
1: esu esu esu die
0: esa waka na
1: asa waka no
0: ha na bi se ba kwa ba me bi ate e na ada e
1: ada ndi
0: ya ba de owa na nti o
1: e che se ni ye mo ti wo ye ne ho se ya enye ye wo ye ne ho se enye ye nti me ma na koko sa wo ye oba sa wo ye be ma wo ko eja na so na mo je wo mu ni ade ade ni nyina no koko na sisi ye funu bra be ji we bi wo enye nwino nti hwe eno asa wo di gu nsuom na wo nom na di bi nso sa for days for days sa koko na wo ye funu nyina bibi kwa kwa kanana adani moja na wuko ejana ya wuhunu ni nyina ebefiri wano ni nyina ebefiri wansa kwa huko unu nsoso ludu wana ama omu mema yenu nsoso eto tofom enti wua wubema tofom bra crispy herbal clinic ya mawu ni ya wudi besano ni ya mawu ni ya wudi betia ni ya mawu ni ya wubenom se kwa huko mpona ama wubema atofoma ni nyina ebefiri wano na wuhu ya kwa siwu ni ya kwami kentinka hivi ya kwami kentinka we nidindi kwami kentinka kubensu yeke kena adebenom
0: we
1: kubensu yeke kena wubenom wumfansa wunyane se enyumre na anopa wanumbi enyumre nu asa anumbi minomle nukwa yana me prefer enyumre dieno because obi ho onomna anopa ona manana ho sole sole obi be kachira mi sole wakwa asole wunim na okwa numbi wati asole de mua no huza no huya na kete kete ni uhu yana te kwesi donkwe apeje ni mujina na enyumu mio so mirika mufra asole de mua dina adi
0: ebe
1: ebe ure we ya fino kwa hame kentinka Kwame Kentinka bema bia wo bema atofom bia wo hia bi bema wo die ne mu aye mre aye pejadum aye muamua ne se mu mame na mu amodie ne ye jadrum ne kra de de mu de ma asem de aso bi wo enu eniru enu aso e sa ye 2 minutes 1 minute ese mfimfi wo baby 1 minute on fe no na no bo driver bi of farm wo se mama me ha wo pa na ne me die kukuduro ye dai e ka kire wo wo se wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wura ne wo hu ne ho ana ne ho esa ne no wo nya mfa nko hu ne wo nu nko ba ne nko so ba ne mu na no hu esa ne no enti mesre e memma ni bebre mo problem wo a wo ye be ma wo ju nso bebre mesro bra na me check u prostate ne nya de emfa ma wo ebi so ho na nya u prostate ne na large e ye kese na mmom ju nso mu yare bi ana na mu yare bi e wo be ma nim e no na ma be ma na ho de ne ye de e kwa fom enti na crispy urade aye madom a wa che mi sa endubna ni die hini die sisi nsuo mu ni hini ani edi aye sa nru yi nyina bra na beji bi na wo nso mema yo nti mi nyina so na ni die mra fie na ja se de bia wo yiri adani abufu ofie honom sa wo ye bema na so nti mi nya wasade se bema de bia abufu beba fie ho
0: ntoko nko
1: emfa wo ni sika wo be yi oba ne be pretend se na ni je nso wo boa
0: boa
1: wo boa mi oba ni bi wo pretend kwa enso wo boa wo yare dia wonim se mi kunu yare enya de an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se se de be ma eye na na wo a wo nyare wo nso so a wo ntimi nya wa se dia se be ma wo ntimi ne ne na wo be ma de me se ma wo sisi ensia wo yere ana se ensia wo ba wo ne ne tie no wo se bibi wo sisi enim enu ntini wa kofa na firi na wo fo ho de na aye de aba
0: no no kwa de ne be nyina to nim se no
1: anti enu anti na de ne ba eke bia ne kra dia sanka ma mi no ti na fiti o ye choba o ku mponchi du da akro
0: o ti fie so o he tv
1: o he tv di o he tv
0: so wada
1: wada
0: o didi
1: su ahu enti se wanti mi anya wase de se be ma wase mo mobo eni ti na crispy o se fu ani kire na so ye ho e ma me di e numbers ni be tudwa no fa number no na frame me e how na wo ho no eni mi nsusu ho na to na mobra akwasi dudu na nso frɛ enso se be yo be tu na mo no na ya asem
0: do be na agi tim
1: su ahu
0: na fon
1: kura wo wa ha no frɛ ade ti nya no wasi ba so na wa ba ba ji bi no akwa ye na de asumdwa aye de aba crispy o de ma bi e ma apra to mi se mi ye mema ho adwuma mi ye mema ho adwuma me boa mema na omo problem omo supporta ni mu no wo problem ni nyina agina wa ya ase wo wo ha wo ni nyina wo supporta ni mu Enti bra na menye support anu mu adwuma mfa ma wo. Na nige enti memre afie. Number ne ye
0: 0665 0664 0662 0555 0555 0665 0662 0555 0665 0662 0555 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0
1: ehwa na masoye ye no wo wo ba crispy audio from my z micro car mu amu free sunya ne ne nkeka ho no de oduru so fo laya no wasi no from my z micro de wo so be si wo so ame post office ye si wo post office wo na anu manji kesi wo no afro bi wo so be si wo manji school park na so wo free enkra enkoko kono ngone ne mpota mu nso so a wo de oduru amra gaja nsia no wasi no from my z micro de wo so be si wo so ame post office wo si post office a said ye me kanu no afa mazi ayi anu manji fie de wo fra no manje dia wo sube si wo school park no so eho na crispy o yaso ye no wo mu amu free kunta na se ne be kwa ne ne nkeka ho no so wo de si wa tonsu high school dancing mazi macro car wo ho wo fru bia wo sube si wo so ame post office ye si wa anu manje case wo no afro bi wo sube si wa anu manje school park no so mampon a table adwira ne ne mpota mu so wo be si wo so ame run about ubesi wo so ame run about we see ya no afro maize micro car wo so ubesi wo so ame post office na ne ehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ahia wo be hia wo nu e be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy ho dance ye kire no wadamfo bi kunu owo problem de bia wadamfo no be ka kire wo se ni kunu enti mi nye na se die se be ma fa number ne ma no fa number ne ma no no fre Dr. Chris o fre mi ameni ni be di nkomo na me kire ne ne se so ye be ma de me sisa wo da ka mu na se wo be ma nya adwuma sifri ka nim fa ka ne be si Chris pio na me nya waduro na se wo be ma na ho di be ma wa sa ba to wo ka
0: ka ma na mo feel
1: ba be ma mo feel proud no ne ma wuti mi bolu ma nyum ma wani die na ati ka nim de bia wo nyum no aye ni urade di be si bia ma pre so mi sra empneso sa never do one cast would we see baby bunny empneso was see ya who drew and seen her from Genesis to Revelation was see infant Diana Ban na ha any hini infant twinya away when he paid the animal as a cry I didn't see na wo wa how na was a wo ba crispy o me e di wo ba die nku hini dia ne hini no eya wo be ma ne ho adwuma ma na nso wuntu anamo ne ma tu anamo ne na bra na bra beji eduro ni bi kokoo ne haw mema bi o hwakwasi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokora wonti mento mema na mo ma to pana aye nsonson no mema bi wa na to pa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa no ejem e di wu wo gu ho animase wo gu ho animase wo dem ache wo na wo yire nko akwa de tie kwa nke ha adwe obi on sukro ni ire eme nsu se wodi wo ma dane ada ne ani
0: gaga sam
1: gaga sam enso so wo ye ni yiru no wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba akoda ma ma wusisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho beji eduro o se doctor me de mi sisi ye aduma na ma adwe nya aduma kwa mepo because be ma de se wusisi ye adwuma na se wadwe nya adwuma kwanke ni be ntino oba etimi hu bodemni wansa bodemni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto ase
0: obi so oba adwuma
1: okoto ase obi so akopɛ ne na akwada efise sisie ni ye adwuma ntia na wa wadwe nya adwuma wose wo tena ho ama wusisi enya adwuma se ne se hu nti mesre be ma wusisi nya adwuma no so mrika na fo ani kire crispio na bra beji nure yibi we sa powder we ye mema womo be ma na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo die ni asanko akeke dro pe because ye de no ma na fra dada ye woro ma ye gumu ansa last time me ka kire wo se kwakuyo be ma kwakuyo ne be ma sa wo pe kwati wi ye duro pa ye di kwakri oba e na ye wi nyina bi wo we mu we ye o mu ato from kra no once obi wo ha ne de no wo dwun so kra enke ka no enye we na sa na sin se wo na o ye wi anu apo mu se ya abogba ne set a wo mu asaka asa wo omo no omo die ni
0: okay.
1: And one is a wube jibi. Wo de besa we asan kwa ye be ma woni wo be no monso so. Na de we ne sesa because when na ko yesisie ni ntini no. Ebi wo adwuma. Moment awo de sa kwa no. Go se da crop order kwa no no ankasa ye de. Ebi go ni tinko na adwuma na si. E na wo monso akoko koko koko. Koko hebi mu obi puse nani obi o afifi ne to afifi ne yem ama ne be ma mu ayemre omo mu die ni akwasi we anya nwono entehwe eno ani se wuche mu se ya no wa fansio ayi awake medium size na adegum adibati ube usa ba mu se dikadikadikadika wo dia ne sa wo dia nonnom no wa hwie kakra no wa yam na adia kakadwo ne hwenti ape na adibetum na adisesa na adisesa wo amoja wo kwa private amoja wo mu ni adia ni nyina ebe jai ni nyina be jai na wiwia na opesa wo power na afi wa fa wo Kwame Kentinka Kwame Kentinka we enu ani kubensio
0: no no hi
1: enu ani kubensio
0: na wo ni ba wo ni nyina ba ti bachi
1: enu ani kubensio wo be so ogina so se yiribim because we ye nwie sisi nsio mu ni hini ba ko ba ko nson ni aka bom ni ede aye die si nsio mu asanka wo se ni hini ne pro enso wa hu se mpro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo na mu problem ani me ma ya to from wo mu o mu de na ye 1 minute mu a mu de na ya tutu mu din age dream apage dream bebreti mu a mu ani se mu ma me atopa 7 misremo enkoyie kra eniwu o mu fu mu ni nkyre crispio herbal clinic ma su ye no ewo anomanji fie school park no na meni ni di nhyani mu anya yira kwan kra wo de ofuma azi micro kan si wo so ame post office maybe awu obi awu de wo so pemazi micro ka enu ani se obesi wo so ame post office wo si post office wana ano manje ka ye de esisi wo no afro bi wo si obesi wo manje school park no so ni ehia ni numbers na edi to dwa no fa na Fred Dr. Chris na Raden Pharmacy nye de emwa numbers ni
0: 0655 0662 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0
1: ho ena maso ye no Dr. Chris ewo fu ani kire ho yare bi age woni padua aboso ni atiti ni padua ni edi ni padua ni nya Dr. Chris me se fu ni yede e kire ho na urade mfa me so emfa ndubina ha ha madua na badua ni hini e ye obo ade nyankopon na ehira so amaye bonsem bi ani wa abodua ena aboso bi ani so ni wo obo odua Bible se asase ne na adedudu onyina ye urade dia Ewrade na abo ni mia eno sisi ya yare a yemfa bi nsa ya ho yare se wo pese winyini che a twebe ndubena ne hahama se wo pese won pese yare bia beche wa yare bia eno ubedie sie ne ni padua ne bedie sie na at me age se se me ko 52 years enso sa wo hwe me wo screen yi so a fefefe
0: ni twuma die
1: fefefe na ja me ni me kuna akra wodi da deda na ade ho nkakra nkakra oh fefefe enti twebendu bena ne hahama nye friend me say ya bibia ni we two others ani yare ase apart from ahabai wan so bi ya kidney problem kra na na afi ya arrange vegetables bi ama o se e free na kwe du na di enso sa wo sori a wo se bibidro nye na ade enti na wo kidney ho aba asem de ya se enye wo bedane vegetarian force ye be mu awe ahabai ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e friend du bena ne ha ma wo bia e ye wosi yenni ni ehu amasem wosi yenni ni emfa nse ehu yare and which means say se wudi aduaba no kra na yare ne mpo emma na wudi ahaban ne mpo ayede akosa mesrew mumi yeye bibifuo yeye bibifuo mumi entwembe ye nana modie no na no no mo ye ye mo munyini cheye wuna na bema wodi 100 years 120 mimi na na be modi 128 years edie be ntina ma ni di 128 years no ndubna ne ha ha ma na otwe ben ye ne ma ni nyini che odi bi sa wotua bi wonu bi dudu ntidi bia na hode ne yeden e wo ho o ma mfa fra fra bia mimi ni mikura kwasi kwa fu ye ndidi basa basa wo
0: yabi
1: ye ye bibia na ye dibi wura ye num da bi da ye efie de obesole na maye nu ho asi ho ona sole na maye apapransa mi mani ditete nuane ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so na maye mo address wo message kwasa wupo wupo obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwatua na fada adebechi na yesisie ne mu adwuma enti wotisi mi so a adaje ni empre bema onu oba akoda ma winti ni ne na man fifrente wo wo ye bema
0: winti ni da
1: fifrente ni da because
0: onu akasa
1: no de no the first time we know the paper and no the tresa wo bema
0: ye adwuma
1: enye bema wo de akobu wo pa ba ko mienu miensa o si meje
0: e request an exercise ma oni pedia
1: oh wo de wo pa so pa ba ko mienu miensa wo da ho ye anti wankasa wa to pan ye 3 day wo da wa wa to pan ye 7 pa doctor Chris ika wani ye wu hu ya wo de dan pam wo nti efe enye fe nti mesre bra ba ji ne be man fifra ate wo face wo bitimi ne ne yire da na mpa na bu agumo ngrei ene ni nyina ebi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina adwoho wo mpem nti mesre bra Crespio Herbal Clinic. Brabeje bibidro kan, bibidro kroje. Omo omo hweya manone. Omo omo hweya chichiri ni benche a mutie ye. Misra mu yetimi postim roni de bremo. Anytime bia mu hie bie. Fa number no na fre Crespio. Ne brade mfa me so nye de. Enyi wo haw na wisisi mu aye memremre na. E wo be mani mu aye boho na aye peche na. De bia na wo pa wo yira che so omo amo anse mu ma wo no. Beji nwo nibi na safa wo mema ye etu mi ni ye den e fe diso
0: e ba ma dwunmu na apaja am ta ko ta ne tukra de
1: na asem na asem na asem na asem enti Crispio Herbal Clinic wo kumase anoma njifie opposite government school park no e ho na maso ye no numbers ni number corona idea to jana 0555 0555 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 0664 ayɛ pɛkyɛ ayɛ aniwuo no kai sɛ ɔmra crispion no magi kokɔ adro ne bi nyɛ de nkonkonom na ani gye nyɛ de nti memmra fi yankopɔ nsira obi a me ne me kunu yakra mo
0: na me hwɛ mo nyina me de kwasi boafo
2: Ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, ensa, nanano modie nie
3: zo
2: mommo twiriri na mmegye trada
3: zo
2: asona agona oyukuo eni bretu
3: zo
2: edua na ekuo na asachiri ni ase ne yensamampo momra mmegye nsano
3: zo
2: na munyira ye chere jigina pa
3: zo
2: menana kwa ekuo ampopo wusanie
3: zo
2: menana ye ejey wusanie
3: zo
2: nanakwadwa ase bra begye nsano
3: zo
2: nanakusi bra begye nsano
3: zo
2: akusa bre fie kuampon wusu wusanie
3: zo
2: nananom seme frere mo a enye boni bi
3: zo
2: ye hia kwa hosan
3: zo
2: ahoodin
3: zo
2: nyansa eni odo
3: zo
2: ye pebia mumie nya bi
3: zo
2: monsro nyinchrema yen
3: zo
2: mumie asentre
3: zo
2: momma sebi oyare boni bi moyen
3: zo
2: momaye nyamane
3: zo
2: mumie ni mfra
3: zo
2: mumie asunsi
3: zo
2: mumie nwawiawuo
3: zo
2: monhira de obenya no amie bi adie
3: zo
2: obi obadwun ye ho adwempa no nananom monsrema ni bibia nkon prom prom prom prom
3: zo
2: monsro nyinchrema no
3: zo
2: ni pa boni fo a ye ye ye kan en konanke anu biani aboye obi obadwun ye ho adwembone die nananom sremo ara obi ntonsa emfenhyere ni busuyefo homa ade ani nya na wiya kete nanadwembone emoni tiriso
3: monika sa
1: oh yeah
3: come on
4: isra 104.5
5: emoni